0: noise.
1: Les you vonga mali na tama ta any grace le fali na ya moa e lau I ula ai po I toa au mai ai le tato taimi ua ono ni minute o te ai nei le se fuli mali lua ya o sui po ise mali ne yaso te upa anga masani le li I o mau kei ni fali I o whengai fwe mtutua ngia ya ono I tufo I ngā luenga ya le fo I wo woso fala fasa la vei mai ai ai nei fwe tu lao le auli sa le tonu ya o lao auli la vei ya o le tau mafutanga su lua malta I le tasi ye tasi le tula ele o se taimi umi a oni nai vai nga fo I fa so ato ai ele nei fo yaso ia ol me ata wana ol tala ta un ole a so la son fu ne la so lu se fu liu lai lu a fe lu simole ono lu se fu ma tasi ti ke rili ma walung ol vevela se ia o atu le a so lulu a so tofi ma nas vareli lu se fu lu ai le ba I le lu se fu ma le tolu ole weekend a toa e langi le lei pe tai E iai lava fesuia inga o tau e ono tula I mai e ao foi o na tātou tāpena iai. E iai vāenga o tātou aine e imatangi e tō o whātau tau mai. Lua se fulu tolu kilomita li tula lea wali putia mai I o le asole nei. Ia ai pe iai si vāenga foi le eva e va aia peila o lo va aia tu nei fafo nei o le tātou pōtu fāsara lau. Mata ngō fie le a foi le susulu mai o le la ai le ai ma se matangi vo I le va ato lo. File mula va ya la au a be or vainga na au isi vainga for tato ai ya ole na ro tu fa tato ta mai fo ya na isa vili ya ai sawi male malulu a ya ye fo taimi e ol vainga na a ya ta lava on a fai of ma fan fan on ai ya ta mam ti na ma tu tu a ya mai se fo fan au lai ti le wa to ya e a onga ati lava le sau le malulu e boi vaenga wa o nai no fuanga fo va ai fo nai te mama tina matu wa fo ile wa ave I fafo ile la awa e tinga lava le ma nei lava le ma fana fana a o le la ia pe o vaenga na tatu sal na weekend atua o ka matango fi a le fai mai ia le Ale, le pese fo I le tia maa fai mai. A, o vahenga ia pe langili lei, a, pe ti munga. A, awa tato a wole anga le kau. A, ele ole, e, au mai ele, ele se kako, ele o se tato tau. A, ele o se timu, malela, ma sina fetu a tato. A, na o vahenga fo ele to matau ai lo waso. A, ia mau fua fuanga. A, ala e si de sile tu a pia ia le ala fa paula la fa paula ti munga ya auto ye to mumu wale anga le tau a ya a le mela e madi wa ele ole mali ele up a awa a lang li le o ka o ka nka avali la bebe ole mala mala mala ai a le fo le ti munga wa fo nga le wo fo nga le wo ya I ma fo fo a el ta avali I ma se ti munga lo no winga la ole wa I pe e fo ile la fa ta wo ina le tulna a ole si la tu vo ile le ia pe la ole ol va nga na a ai a wo ta tu ti a tu a tu ti a tu tu vale pe a o vo ile o ti tele mai ti munga o ye ka un fa ku mu kangi o wo wa fo nga wa ma la lo

Wate ainei le se fulu malelua. E inai faalinga ia, ua taunu mai I le tato ofisa nei. Ta alofa Samoa le atunu upeli. Talitonu alo otu mauperso I fua manuia malelangi mamaa ili mamalu si tato atunu. Ai avea ia le nei avanoa, e fatulou atu ai pa ia sa woo, ma mamalu faale atunu. Pa ia rutala lelei, pa ia fo I faale malo. O le a le e o I aile whamtalanga, a wa o pa ia mai le vavau, e o o I le whaavavau, ma e le e lanu fo I se whamtalanga. Wala ngasa le o whatau waa, ma talo atu ma le anganga ma o lalo. O le a whaile fontanga le mafutanga le toe sa sa alfa whao le aso lusu lima yu lai lua a felus ma le ono, e le tasi le au auli. To atusi, tolu se fulu ma le tolu Queen Street I Goodna. Ta tala le ava noa le pa ia ma le mamalu e fia awai mai. Mo so tainga fai lautusi meli tiai le o fa lima lima fa o tasi valu fitu lima. O pasa to fi lau fi nau, o fa o nono lua o nono lima lua fitu, fe pulea I telesia a pamasanga le o fa o no valu tolu, ono o fa tolu lua, ia ma kisa vata salai le o fa o lua fa valu valu ono ono lua. Ta ua lo finangalo. A o tātou sauni I le whailunga ina o le ono sulima tau sanga le tau tonga le tātou tunu pēle Samoa I le lua whelua suma le whetu whaftai sa inia laulau a whono to e sa a whaiguna maona nuu tua oi ia o le whono tangana le mafutanga na to e sa a whao I le aso to ana I nei a o ai nisi e fia awai mai ia I le whamoe moe lea pe I ono tau whafonga mai ai ia te lele avanoa a fio atu, talato a ao, o le tasi, I le toa tusi na pe o le neighborhood house le I guna. Na e whaafsaja tonu lava I a Marikei FC4, o le afo, na I Queen Street I guna, I a mo I lato uma lo o fia maua a fo I a nifiso ta inga I a o nu mela na ua tu inatu. O leisi vainga lea e I fia tala no atu ai on tulanga po I tatu membership vatu kwaftai te le lava mo I lato ia wa ofu ina mai foi ia to atau au susuan mai foi ia I tatu tui fa fo wina o lau membership a ia a ve ai o ma ma fo ile ma tata mem al tato li jo li star tato li jo a wa o lau tupele a mo ila tau vo ile ia a ele o fainga luenga ele o pinufiti ia la tau le fainga luenga ia ma la tau I o shuta la ia la tau ia e fainga luenga tau shuta la a ole Ole ole vainga a poile e vato e poile al faftai e uila va fo ilava ile to fa fonga mai e tei mi fo I ele o ato ato ato ai ia pokalami fa tino ina pokalami ia ele o se mea fo a ole au sange fo ole au fa sala lau ma wa o sau lava le tau sanga ia ele o toela ai ti fo ila to wa o ole la atolo va se pul ai leangal mole Le fio tau tua, ia. Pe e fai mai valsuriva se fulu, a ele a nganga nai ate oe, e te fia tau tua lava oe, e au mai lava ele atua, foa e mai ele atua, le malosi, o le poto, ia, a wala le fatino ino le ngaluenga, wale, ia, se, e fo ele e a mai fape sau e fai se, e fe sosuani fo ina le, e au mai ele atua, ma fau fonga lei, e a mai fa soa atua, ia, te le vole, vahenga nao I fwoi nei wai tau upenga I tina kalosi na wei benga ta whailangia e iai lawa nai to māma tina mātutua e lato te fia whaalongo pea ia ele ala leo ia oini suole o Brisbane le nei pau lea e iti si ala leo oinga wikile hai e le tofu fwoi nai tina mata mātutua ni mani Facebook a ele ngata ina ia e fai kūlinga mele au lai ki lea fai aku e veifo se YouTube se I mata mata ai o lea mio a I lea mio le fai atu loa Ile fa pia lai fuatasi, ile fa pia fuatasi, ile fa pia alfa na wai, alfa na wakisa, oi!
ele la se siwa ye a woni ila talata mai a wa a vonga a tasi level fa yatwa wo ni fa pea na alu ro tafwe e fa i vole alu e a onga

Ja, mal ist gefangen na eher ogli vor el TTC, Teachers Training College BR Timing na. Man ja fatunga ye toi va. E wila fanga na pole si mai fanga le a. Ya to ina mala umatsuwa fa mai kisa. Vai e va pe o mako mako kuwa a. Yang e kama ya pesi. Pesi fanga lo mako la e fia. A, time you tala vo wa wa le pitle. Ia le a, le mana na wa ya la to talo fa. Ia le na a. Ole, ole, ole, ole a fo le chi onei la le na a va vea onni. Le na fa ye vo na no no fo telo. Ia vainga vo ile fia fia ile soka a ia le bala leo Argentina ma fo ile ma Spain a le ala wa fai mai se lau se fulu minu te kusa wa umakalonga so le a wa ma ma kwa ifiwe a e fo ile le la wa o ai ala le awe mo mo sko o le na se lau se fulu minu te a e fatu a mau ala lono inga oka le mata alia a o au ne ye lua a Argentina ia ma Spain ia po se pania a Spain a le ala nana ma loa i loa ia Spain a tu sa ora tau sanga muli muli na ma loa i Spain o lua afe se fulu ia le o lua afe lua shuluong kau sanga ia le o to e pale mai ia se pania a Spain ilia fo ila ele ile ma loa la a fa ole o ila tau fo ila ia na fa fia fia ai a ia na tu o tialo fa fia fia o ole alua o sa fel pokalami o ila to umai ale au pepese a fa a fo ile ta ta wa ia male au vai ele ai ma si o to to ngia a ti fa pe ni si a ke le kupe la fa fa no tu sa la e o e sa port lango lango ma promote ai fo ile to pese a ia wa a wa ale la me ia wa le to ye si wa le a fo le ma faina faini konseti a e peila o tu ai nga ta alonga te tele ia fa pe le la na apia ia Oh, yeah. Oh. Ka we wa ti le le mata ngo fi a ya alai e fa mele ka wa le si ko so tu so le vi vi ya tu voi i le vai nga le am fe e ma pe se via ya alai a ta lo fa le se singa a olai a le va a ya tu ya alai e tu le mai fo e tu langa ole o tawa a ya na manu malo ya Sepania, ya tasi, tasi ya le, by le fie tu la le ta longa ato min ta ato ta longa le imesisko, ya le la na faile oka ma o te ilua, ole tauna na faile na faile ole ticket tasi ah es hulu lima afe Amerika ya shuli mafe ile ticket tasi ile bi pero kala ah iyo ole me fo ile ale o chupu. Ah, o te ilua, o se fulu li maafelea, ai o kua aku vunga alongo winga o lalo in laka laka e mai le au taa alo ai. O longo winga o se mea o se lau le lua se lau wafe ile tike raf. Ia wa, e se fulu li maafe alongo winga. O lunga ia, o le tau na tike lena fai Amerika, ile tala Amerika, shulu li maafe. Ia, o te ilua o tu atu malunga. O irwa inga le lata lata ia. Kelo por kaunga ia tele atu pela to ia milionaire so kala vai a o le fone mai atu se tasi po io tamani usila le Ryan Fox e po man malo mo tsalo ngo le ole ole a fo ile le ole golf ia e fa ale ano vo ia ia ia e se fo tele tu pe una tsalo nga Ia, pero o tasi nava inga voi lele, ia le taia o ne, ia ma tele lava vo ta alonga, ia ma alo fo ili awel, o peleki fo I la ta alonga ma Ayalani, ia ma alo fo I, ia wala bees, ma la ta alonga ma Italia. Ia ma alo lava, ma alo uma yalo, ma tama whanau, ia asio tato atu nuu, po fia lava le tu a inga ta alonga, o lo fa pena, Ia ona fo ile le tau tu ai ia ma wa ile fa pe a o ave ma e ta wa is or sa mo e mo ila va a I ai ile o fa pe a o le o ave se a o ile le o ave ia po un fa na um so I fo ia tu nu ia la e o ma ave ia si o tatu wa a tu nu sa mo a ta si la va le ai le na ma lo ia le a wa a o ai ma se pa ni ma fo Man sa moa, toru valu, toru fitu, ya.
tele fo faitjonga fa penalo fa pen mai ia ole ole tu langa lava ia taua na sui ia ia ia tu watua ia lato wa tato tato i tato i fa fo tapuai tapuai ma ta talo a ia ia taimi ole tua fa pen mai ia o se loa a fifi o tu loa ta lato ta o a o mai lato wa leva ona ta alo i ia se fai le tu langa a ia pe o vaenga na a ia a ole ole fo ina le tele o tustu singa fo ilunga ia ona tu langa fo tato manu samo ia ole mea ele o se mea fo a e te tau e monia au e tau lava ona au mai ia ni vaenga fo ile au mai to e o ilunga tato au ile taimi a io le iwa kasinga a ola tala I wa po tele ma man sa mo ri nga fo ile nga ku fo ia o pele ki me la tu tama ia ta si na va nga pa e fa pena la va a o la tele na no va ia alum fa na wo si ta tu wa chunu ia lo la va a le meto tia fo ile le a pa wa le o si ta nga ta fo ile le a e ile le fo ile le le le tau ma fai wo ile ina a una i mai a alon whanau ni a wa e le ai a se tu i lo le le o fol man sa mo ia pi o tūlanga na a ole a fo ile ole ole tūlanga wo ile ele au mai la va le oi yo le oi yulai a o yuni yulai ia le la uma yulai a a fa tumulo tax a ole nai na fo lo Awe na ina fua a ya ai me fa se te tare fa le a fa pia e a vatu vo ile ile i se me e refine ma wa ya o le meta wa o le one to to tong ya a ti wa te lele lau income wa ma wa ya e la tu lo le fa pia ile mo ma china ya wa e po vai nga avel malo ai tona e fi fi awa o lo saula na tu pe fo ia fainga malo lo tato taula tato la fo nga ye timi ye ola ola waila e miela a ve australia fo ia li sa mo a fo li oka oka che le ye uisi fainga tu pe a ye le fo nga na la tu tato pale miela sa ni fo ia fia li mas miliona a e a vi la kapi a so o fe la me mai ele fa pe a tato ye fainga luenga a tato ye fainga luenga a ia ale mo mo se ia le lo pe o tu ilea le lo pe o tu ilea a tau sanga ia wa fa to luina le na tu pe o a ane se to fa le moi tu la